0: Kungiyoyin suka fara adaba da masu horarwar su bayan da ake ganin cewa tafiyar ba za ta yi tsayi ba. Sai dai ana ta bangaren kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain ta tabbatar da sabunta kontragin mai horarwar ta. Mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ya sabunta kontragin sa da kungiyar. Manchester United ta fara nazari akan wani mai horarwa, shin wani mai horarwa ne idan kun biyo mu za ku ji. Manchester United din ta mika kokon barata na neman dauka aran dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Shin wani dan wasa ne idan kun biyo mu za ku ji. Waɗannan da ma wasu na nan tafi a cikin shirin dandalin magoya bayan kwallon kafa na yammacin wannan rana ta Laraba. Mita 93.1 Arewa Radio.
1: Mita 93.1 Arewa Radio.